Bona bile brasa ka banchi ya. Wena bona mashi ya kopela mpedi phone na basanchi ya. Then brass body drop them papela paka na ka wena papana papana papana papana papana papana papana papana papana papana papana papana papana papana papana papana papana papana papana papana papana papana papana papana papana papana papana papana papana papana papana papana papana papana papana papana papana papana papana papana papana papana papana papana papana papana papana papana papana papana papana papana papana papana papana papana papana papana papana papana papana papana papana papana papana papana papana papana papana papana papana papana papana papana papana papana papana papana papana papana papana papana papana papana papana papana papana papana papana papana papana papana papana papana papana papana papana papana papana papana papana papana papana papana papana papana papana papana papana papana papana papana papana papana papana papana papana papana papana papana papana papana papana papana papana papana papana papana papana papana papana papana papana papana papana papana papana papana papana papana papana papana papana papana papana papana papana papana papana papana papana papana papana papana papana papana papana papana papana